یہ آکاشوانی حیدرآباد ہے، اب آپ فیاض احمد سے اردو میں علاقائی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ ریاستی وزیر پی سرینواس ریڈی نے کہا کہ اس ماہ کے آخر تک اندراما ہاؤسنگ اسکیم کے دوسرے مرحلے میں مکانات منظور کیے جائیں گے۔ راماگنڈم کول مائن پروجیکٹ کے لیے مرکزی ماحولیاتی وزارت نے ابتدائی منظوری دینے پر اتفاق ظاہر کیا ہے، سنگارینی ادارے کے سی ایم ڈی ڈاکٹر بدھا پرکاش جیوتی کا بیان۔ ریاستی حکومت کی جانب سے دی گئی یقین دہانی کے بعد ملازمین یونین کے قائدین نے اعلان کیا کہ وہ پرسوں ہونے والے احتجاج کو واپس لے رہے ہیں۔ اور سن رائزرز حیدرآباد اور کولکتہ نائٹ رائڈرز کے درمیان آج حیدرآباد میں ہونے والے آئی پی ایل میچ میں ٹاس جیت کر بیٹنگ کرنے والی ٹیم سن رائزرز نے مقررہ 20 اوورز میں 165 رنوں پر ڈھیر ہو گئی۔ اب خبریں۔ آج ملک بھر میں منعقد ہونے والا نیٹ امتحان ریاست میں پرامن طور پر اختتام پذیر ہوا۔ یہ امتحان دوپہر 2 بجے سے شام 5 بجے تک جاری رہا، جس میں حکام نے 1 منٹ کے اصول کو سختی سے عمل کیا۔ ریاست بھر کے 24 شہروں میں قائم 199 مراکز پر نیٹ امتحان منعقد کیا گیا۔ حکام کے مطابق صرف حیدرآباد میں ہی ونیتھر امتحانی مراکز قائم کیے گئے تھے۔ تلنگانہ میں تقریباً 73,000 طلبہ نے اس

امتحان کے لیے درخواست دی تھی۔ حیدرآباد کے نامپلی میں واقع ایگزیبیشن گراؤنڈز میں آج منعقدہ مفت مصنوعی اعضاء کی تقسیم کے کیمپ کا افتتاح گورنر شیو پرتاپ شکلا نے کیا۔ یہ کیمپ نارائنا سیوا سنستھان کی قیادت میں میک اے چینج فاؤنڈیشن اور شری سوامی نارائنا مندر جیسے سی ایس آر کے اشتراک سے منعقد کیا گیا، جس میں 745 مستحقین کو 815 نارائنا ماڈیولر مصنوعی اعضاء اور کیلیپرز تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر منعقدہ پریڈ میں گورنر نے خود مستفید افراد سے بات چیت کی اور ان کی حوصلہ افزائی کی۔ ریاستی وزیر پی سرینواس ریڈی نے کہا کہ عوام کو دفاتر کے چکر لگانے کی ضرورت نہ پڑے، اس کے لیے حکومت ایسے اقدامات کر رہی ہے جن کے تحت افسران خود عوام کے پاس جا کر مسائل حل کریں گے۔ انہوں نے ضلع کھمم کے کسومنچی میں آج منعقدہ پرجا دربار پروگرام میں شرکت کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 2.5 برسوں میں غریبوں کی فلاح و بہبود کے لیے متعدد اسکیمیں نافذ کی گئی ہیں۔ ان اسکیموں کو عوام کے مزید قریب لانے کے لیے 99 دنوں پر مشتمل عوامی حکمرانی اور ترقی کے منصوبے کے پروگرام کو شروع کیا گیا ہے۔ ریاستی وزیر نے یقین دہانی کرائی کہ اس ماہ کے آخر تک اندرما ہاؤسنگ اسکیم کے دوسرے مرحلے میں مکانات منظور کیے جائیں گے۔ راما گنڈم کوئل مائن پروجیکٹ کے لیے مرکزی ماحولیاتی وزارت نے ابتدائی منظوری دینے پر اتفاق ظاہر کیا ہے، جس کی تلہ سنگرینی ادارے کے سی ایم ڈی ڈاکٹر بدھا پرکاش جوتی نے دی۔ انہوں نے بتایا کہ سنگرینی کی تاریخ میں ایک منفرد پروجیکٹ ہے جس کی سالانہ کوئلے کی پیداوار کی صلاحیت 210 لاکھ ٹن رکھی گئی ہے اور اس کے لیے ابتدائی ماحولیاتی اجازت ملنے پر انہوں نے خوشی کا اظہار کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ بند ہو رہی پرانی کانوں کی پیداوار کی تلافی کے لیے پہلے سے کم از کم اجازتیں حاصل 2 اوپن کاسٹ کانوں اور 3 زیر زمین کانوں کے دائرے میں 314 ملین ٹن ذخائر نکالنے کے لیے اس پروجیکٹ کو تیار کیا گیا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی کے تلنگانہ دورے کے پیش نظر مرکزی وزیر کشن ریڈی نے حیدرآباد کے مختلف علاقہ جات میں ورلڈ رائٹنگ کیمپین کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر کشن ریڈی نے اس مہینے کی 10 تاریخ کو سکندرآباد کے پریڈ گراؤنڈ میں منعقد کیے جانے والے جلسے عام میں بھاری تعداد میں شرکت کرنے عوام سے اپیل کی۔ کشن ریڈی نے کہا کہ تلنگانہ میں بدعنوان اور خاندانی حکمرانی سے نجات کی ریاست کی عوام خواہش رکھتے ہیں۔ ریاست میں ڈبل انجن کی حکومت آنے کا انہوں نے یقین ظاہر کیا۔ مرکزی وزارت پنچایت راج کے سیکرٹری ویویک بھردواج نے کہا کہ خود کفیل بھارت اور ترقی یافتہ بھارت جیسے طویل مدتی اہداف کے حصول میں خود کفیل پنچایتوں کا کردار نہایت اہم ہے۔ انہوں نے حیدرآباد میں واقع نیشنل انسٹیٹیوٹ آف رورل ڈیولپمنٹ اینڈ پنچایت راج میں منعقدہ خود کفیل پنچایت پروگرام میں کلیدی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نچلی سطح کی حکمرانی میں تبدیلی لانے والی قوت کو اجاگر کرتے ہوئے خود انحصاری اور با اختیار پنچایتوں کے تعاون سے اس ویژن کو حقیقت بنایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی ترقی میں پنچایتیں بنیادی کردار ادا کرتی ہیں اور عوام میں بیداری پیدا کرنے میں ان کا بڑا کردار ہے۔ کریم نگر میں ایک جیولری شاپ میں مسلح افراد داخل ہو کر فائرنگ کرتے ہوئے بھاری مقدار میں زیورات لوٹ کر فرار ہو گئے، جس سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ 2 موٹر سائیکلوں پر آئے 4 حملہ آوروں نے دکان کے عملے پر گولیاں چلائیں۔ اس واقعے میں دکان میں کام کرنے والے بعض ملازم زخمی ہو گئے۔ حملہ آور قیمتی زیورات لے کر موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس فوری طور پر جائے وقوع پر پہنچ گئی اور زخمیوں کو علاج کے لیے اسپتال منتقل کیا۔ اس دوران کریم نگر میں ترقیاتی پروگرام میں مصروف مرکزی وزیر بنڈی سنجے نے واقعے کی اطلاع ملتے ہی مقام واقعے پر پہنچ کر تفصیلات حاصل کیں اور پولیس حکام سے بات چیت بھی کی۔ ریاستی حکومت کی جانب سے دی گئی یقین دہانی کے بعد ملازمین یونین کے قائدین نے اعلان کیا ہے کہ وہ پرسوں ہونے والے احتجاج سمیت تمام قسم کے احتجاجی پروگرام واپس لے رہے ہیں۔ تلنگانہ ملازمین یونین جے اے سی اور تلنگانہ امپلائیز جوائنٹ اسٹاف کونسل کے قائدین سے کل رات وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ملاقات کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ حکومت کے اقتدار میں آتے ہی ملازمین کو ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو تنخواہیں دینے کے اقدامات کیے گئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ گزشتہ 2 برسوں میں 67,760 ملازمتیں فراہم کی گئی ہیں اور 100 دن کے اندر ریٹائرمنٹ فوائد کے تحت 6,000 کروڑ روپے ادا کیے جائیں گے۔ جون تک ملازمین کو ہیلتھ سیکیورٹی کارڈ فراہم کرنے کا بھی تیقن دیا۔

0: حیدرآباد کے علاقائی محکمہ موسمیات نے پیش قیاسی کی ہے کہ آج عادل آباد، جن گاؤں، کریم نگر، کھمم، کمرم بھیم، آصف آباد، محبوب آباد، منچریال، ملک، سوریا پیٹ، ورنگل، ہنمکنڈہ اضلاع میں فی گھنٹہ 40 کلومیٹر کی رفتار سے ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی. اس کے علاوہ بھدرادری، کتاگوڈم، نلگنڈہ، سدی پیٹ، یدادری، بھونگیر اضلاع میں بھی فی گھنٹہ 60 کلومیٹر کی رفتار سے تیز ہوائیں چلنے اور گرج و چمک کے ساتھ بارش ہونے کی پیش قیاسی کی ہے، اور ان اضلاع کو آرنج الرٹ بھی جاری کیا گیا ہے. محکمہ سول سپلائیز کے عہدیداروں نے کہا کہ ریاست بھر میں واقع 8,575 اناج کی خریداری کے مراکز کے ذریعے اب تک 12,38,000 میٹرک ٹن اناج کی خریداری کی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ اس کے تحت کسانوں کو اقل ترین امدادی قیمت کے تحت 1,129 کروڑ سے زائد کی رقم ادا کی گئی ہے. آصف آباد ضلع میں قومی تعلیمی پالیسی 2020 کے نفاذ کے تحت پری پرائمری اسکولوں کا آغاز کیا جا رہا ہے. ضلع اکیڈمک کوآرڈینیٹر اوپیلیٹی سرینواس نے آکاشوانی سے بات کرتے ہوئے یہ بات بتائی.
1: గత 2 సంవత్సరాలలో జిల్లాలో 41 పూర్వ ప్రాథమిక పాఠశాలలను ప్రారంభించడం జరిగింది. ఇందులో 700 వరకు విద్యార్థులు విద్యనభ్యసించడం అనేది జరుగుతుంది. జిల్లాలోని 15 మండలాల్లో 88 పూర్వ ప్రాథమిక పాఠశాలలను ప్రారంభించడానికి గౌరవ జిల్లా కలెక్టర్ గారి అనుమతితో తెలంగాణ రాష్ట్ర విద్యాశాఖకు ప్రతిపాదనలు పంపించడం జరిగింది.
0: سن رائزرز حیدرآباد اور کولکتہ نائٹ رائڈرز کے درمیان آج حیدرآباد میں ہونے والے آئی پی ایل میچ میں ٹاس جیت کر بیٹنگ کرنے والی ٹیم سن رائزرز نے مقررہ 20 اوورز میں 150 رنوں پر ڈھیر ہو گئی، جبکہ کولکتہ نائٹ رائڈرز کو جیت کے لیے 166 رنز کا نشانہ دیا ہے. آؤٹر رنگ روڈ پر بڑھتے ہوئے حادثات کے ضمن میں گاڑیاں چلانے والوں کو حیدرآباد کے پولیس کمشنر وی سی سجنار نے اہم احکامات جاری کیے ہیں. انہوں نے بریک ڈاؤن کے سوا کسی بھی حالت میں گاڑیوں کو آؤٹر رنگ روڈ پر نہ ٹھہرانے کی ہدایت دی. اگر ضروری حالات میں فوری طور پر 1444 ہیلپ لائن کو اطلاع دینے کی ہدایت دی. انہوں نے کہا کہ یہ احکامات نیشنل شاہراہوں کے لیے لاگو ہوں گے. ڈرائیورز کو اس معاملے میں شعور بیداری پیدا کرنے کی بھی ہدایت دی. سجنار نے کہا کہ قواعد کی خلاف ورزی کرنے پر بڑے پیمانے پر جرمانہ عائد کیا جائے گا اور سخت کارروائی بھی کی جائے گی. آخر میں سرخیاں ایک بار پھر. ریاستی وزیر پی سرینواس ریڈی نے کہا کہ اس ماہ کے آخر تک اندرما ہاؤسنگ اسکیم کے دوسرے مرحلے میں مکانات منظور کیے جائیں گے. راما گنڈم کوئل مائن پروجیکٹ کے لیے مرکزی ماحولیاتی وزارت نے ابتدائی منظوری دینے پر اتفاق ظاہر کیا ہے. سنگارینی ادارے کے سی ایم ڈی ڈاکٹر بدھا پرکاش جیوتی کا بیان. ریاستی حکومت کی جانب سے دی گئی یقین دہانی کے بعد ملازمین یونین کے قائدین نے اعلان کیا کہ وہ پرسوں ہونے والے احتجاج کو واپس لے رہے ہیں. اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں.
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा. पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी. निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती कड़ी सुरक्षा के बीच 77 केंद्रों पर की जाएगी.
3: 294 सीटों में से पश्चिम बंगाल की 293 विधानसभा सीटों के लिए वोटों की गिनती कल होगी. मतगणना केंद्र पर सुरक्षा के 3 स्तरीय इंतजाम किए गए हैं, जिसमें जिला पुलिस, राज्य पुलिस और केंद्रीय बलों को तैनात किया गया है. मतगणना स्थलों पर केंद्रीय बलों की कुल 200 कंपनियां तैनात की गई हैं. ये पूरी प्रक्रिया रिटर्निंग अधिकारियों और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के नियंत्रण में होगी. ये पहली बार है जब मतगणना प्रक्रिया के लिए वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है. मतगणना प्रक्रिया का प्रबंधन एक टीम करेगी. इसमें सुपरवाइजर, मतगणना सहायक और माइक्रो पर्यवेक्षक शामिल होंगे. कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कुमार राधारमण.
2: केरलम में 140 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं. मतगणना स्थलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है. पुदुचेरी विधानसभा चुनावों की मतगणना के लिए सुरक्षा तथा निगरानी के व्यापक इंतजाम किए गए हैं. पुदुचेरी के मुख्य चुनाव अधिकारी पी जवाहर ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि पुदुचेरी की सभी 30 विधानसभा सीटों की मतगणना

0: काउंटिंग मुशाहिदीन करीबी नजर रखेंगे। इस अमल में मदद के लिए वोटों की गिनती से वाबस्ता तकरीबन 6,000 अहलकार और 2,300 से ज्यादा माइक्रो मुशाहिदीन तैनात किए गए हैं। आसाम के आला इंतखाबी अफसर अनुराग गोयल ने 2026 के इंतखाबात को तारीखी करार दिया है, क्योंकि यहां तकरीबन 3 दहाइयों के बाद वाहिद मरहले में पोलिंग कराई गई है। गुवाहाटी से राकेश डोले की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं रजी अहमद।
1: مغربی بنگال میں 77 گنتی مراکز پر تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: چناؤ کمیشن کے مطابق پہلے پوسٹل بیلٹس کی گنتی کی جائے گی، اس کے بعد کئی راؤنڈ میں الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں سے ڈالے گئے ووٹوں کی گنتی ہوگی۔ گنتی کے عمل کو شفاف اور بلا رکاوٹ بنانے کے لیے مرکزی فورسز، ریاستی پولیس اہلکاروں اور چناؤ عہدیداروں کو تعینات کیا گیا ہے۔ اسٹرانگ رومز اور کاؤنٹنگ ہالز میں سی سی ٹی وی کیمرے نصب کیے گئے ہیں اور کثیر جہتی حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں۔ کولکاتہ سے سندیپ انداز گپتا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد شہزاد۔
1: اس دوران چناؤ کمیشن نے جنوبی 24 پرگنا کے فالٹا اسمبلی حلقے میں ووٹنگ کے پورے عمل کو منسوخ کرنے کا غیر معمولی قدم اٹھایا ہے۔ اس حلقے میں سبھی 285 پولنگ بوتھوں پر اس مہینے کی 21 تاریخ کو پھر سے ووٹ ڈالے جائیں گے۔ ووٹوں کی گنتی 24 مئی کو ہوگی۔ تمل ناڈو میں ووٹوں کی گنتی کے لیے 10,545 اہلکار تعینات کیے جا رہے ہیں، جن کی مدد 4,624 مائکرو مشاہدین کریں گے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
3: اس چناؤ میں ریاست کی سیاست میں بہت سے نئے کردار شامل ہوئے ہیں، ساتھ ہی نئی نسل نے انتخابی عمل میں کافی دلچسپی دکھائی ہے۔ سیاسی پارٹیوں نے سوشل میڈیا کا بھرپور استعمال کیا ہے اور آن لائن زبانی بحث اور تکرار بھی ہوئی ہے۔ چنئی سے جوائے کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اسلم بیگ۔
1: پدوچیری میں بھی ووٹوں کی گنتی کے لیے وسیع حفاظتی اقدامات کیے گئے ہیں۔ آکاشوانی سے بات چیت کرتے ہوئے پدوچیری کے اعلی انتخابی افسر پی جواہر نے بتایا کہ پورا عمل چناؤ کمیشن کے مقرر کردہ مشاہدین کی نگرانی میں شفاف طریقے سے کیا جائے گا۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
0: اب جبکہ چناؤ کے نتیجے آنے میں بہت کم وقت رہ گیا ہے، سیاسی پارٹیاں اور عام لوگ نتیجے کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں، جو اگلے 5 سال کے لیے پدوچیری کے مستقبل کے لیے اہم ہوگا۔ ووٹوں کی گنتی کے لیے 859 عہدیدار تعینات کیے گئے ہیں۔ گنتی کے سبھی مراکز پر میڈیا سینٹرز قائم کیے گئے ہیں، تاکہ پرنٹ، الیکٹرانک اور ڈیجیٹل میڈیا کو تیزی سے مصدقہ معلومات فراہم کیے جانے کو یقینی بنایا جا سکے۔ پدوچیری سے بیبین ایس ناتھ کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں رضی احمد۔
1: کیرلم میں سبھی 140 گنتی کے مراکز پر سینئر عہدیداروں نے تیاریوں کا جائزہ لیا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: ریاست بھر میں 43 مقامات پر 32,000 سے زیادہ پولیس اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ ضلع انتخابی افسروں کو ہدایت دی گئی ہے کہ اگر وہ ضروری سمجھیں تو اضافی بندشیں عائد کریں۔ اب جبکہ ووٹوں کے شروع ہونے میں کچھ ہی گھنٹے باقی رہ گئے ہیں، سی پی ایم کی سربراہی والے LDF، کانگریس کی سربراہی والے UDF اور بی جے پی کی سربراہی والے NDA نے بہتر کارکردگی کی یقین کا اظہار کیا ہے۔ تھیرووننتھاپورم سے اسمرتی ایم پلورتھس کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد شہزاد۔
1: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت کے خلائی شعبے کے اسٹارٹ اپ گیلیکس آئی نے آج دنیا کا پہلا آپٹوسار سیارچہ کامیابی کے ساتھ خلا میں بھیجا ہے۔ اسپیس ایکس کے فیلکن 9 راکٹ کے ذریعے اس مشن درشٹی کو امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا سے خلا میں بھیجا گیا ہے۔ اس مشن کا وزن 190 کلوگرام ہے۔ یہ زمین کے مشاہدے والا اب تک کا سب سے بڑا مصنوعی سیارچہ ہے اور اسے کسی پرائیویٹ بھارتی کمپنی نے تیار کیا ہے۔ یہ نئے دور کے اسٹارٹ اپس میں شامل ہے جو خلائی ٹیکنالوجی کو مزید وسعت دے رہا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
3: بنگلورو میں قائم گیلیکس آئی کی بنیاد 2021 میں آئی آئی ٹی مدراس کے 5 سابق طلبہ نے رکھی تھی، جن میں دیگر کے علاوہ سویاش سنگھ، دینیل چاوڑا اور کشن ٹھکر شامل ہیں۔ اس اسٹارٹ اپ کو مشن درشٹی کی کامیابی پر دنیا بھر سے توجہ حاصل ہوئی ہے۔ اس سیارچے کو خلا میں داغا جانا بھارت کی خلائی ٹیکنالوجی سے متعلق اسٹارٹ اپس کی بڑھتی ہوئی صلاحیتوں کے میدان میں ایک بڑی پیش رفت ہے۔ یہ زمین کا مشاہدہ کرنے والا اپنی نوعیت کا دنیا کا پہلا مصنوعی سیارچہ ہے جو بادلوں اور اندھیرے کے پار بھی تصویریں لے سکتا ہے۔ اسٹارٹپس گیلیکس آئی نے اسرو کے خلا میں پیشرفت اور آتھورائزیشن قومی مرکز ان اسپیس کا شکریہ ادا کیا ہے کہ اس نے ان کی آزمائشی بنیادی ڈھانچوں کو یہ شرف

کے محکمہ موسمیات نے کل شمالی بھارت کے بیشتر علاقوں میں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ چھتیس گڑھ، جھارکھنڈ، مدھیہ پردیش، اڑیسہ اور ودربھ میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ آئی پی ایل کرکٹ میں کولکاتہ نائٹ رائیڈرز نے آج میزبان سن رائزرز حیدرآباد کو 7 وکٹ سے ہرا دیا۔ سن رائزرز حیدرآباد کے ذریعے دیے گئے 166 رن کے نشانے کو کولکاتہ نائٹ رائیڈرز نے 18 اوورز اور 2 گیندوں میں